na kochona na ke na kochona kanor korono bolo korono bolo e mote kolano bai tor choka beni choka bolo.